0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, naku isolte din mo par. Pakuratira ko din mo asawa par, ing na banga. Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.